Storipajan mai stofrak, e një vokë bua mai ljekma për maj. Storipajan mai stolrak, e një vokë bat mai fol.